Welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie is 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika. Vandag kom ons by 'n baie interessante hoofstuk uit die boek 1 Samuel en dit is natuurlik die 16de hoofstuk, die verhaal van Dawid en Goliat. Vir vandag se program, hier is Dr. Johan van Skalkwyk.

Goeiedag liewe luisteraars. Ek kan amper nie dink ons is vandag by die laaste afdeling van 1 Samuel nie. Jy sal onthou as jy gereeld luister, ons het die boek Samuel ingedeel, 1 Samuel in 5 afdelings. Die eerste was die opkoms van Samuel, 1 vers 1 tot 4 vers 1. Toe het ons die tweede afdeling behandel, die ark van die Here, 4 vers 2 tot 7 vers 1. Die derde groot afdeling was die instelling van die koningskap, 7 vers 2 tot 12:25. Verlede keer het ons klaargemaak met die vierde groot afdeling, namelijk hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 15, Saul as koning. En ons het gehoor hoe dat sy pad aftraand geloop het, omdat hy aanvanklik begin het om die grens tussen politiek en kerk te oorskry en later heeltemal in botsing was met die kerklike terrein, soos wat ons het nou vandag sou doen. En het hy sy lyf as het ware priester gehou. Nou is ons vandag by die laaste afdeling van 1 Samuel en dit strek van hoofstuk 16 vers 1 tot aan die einde van die boek 31 vers 13. En dit handel oor die opkomst van Dawid. Nou ek wil baie graag dat ons hierdie afdeling vandag ook in sy geheel hanteer, dit is nie so lang nie, so dat ons een geheel insig kan kry van hoe Dawid sy lewe gevorder het, doodgewoon van een doodgewone ou skaapwagtertjie, totdat die Here uiteindelik vir hom die beroemdste koning laat word het, wat die Ou Testament ooit geken het. Nou ja goed, kom ons begin sommer dadelijk hier by die 16e hoofstuk. Die opskrif in die Bybel sal jy sien is, Samuel sal verander koning. Jy miskien het begin oplet, liewe luisteraar, die thema van spanning tussen twee mense word in hierdie laaste gedeelte van 1 Samuel voortgesit. 3 is as het ware reeds afgehandel, mag ek gauw vir jou daaraan herinner. Onthou jy die spanning waarmee die boek 1 Samuel begin het? Die spanning tussen Hanna en Penina, wat kinderloos was? Toe was daar tweedens die spanning tussen Samuel en die huis van Eli. Toe het ons in die vorige program ook nog gepraat, derdens oor die spanning tussen Samuel en Saul. En nou het ons ook die verhaal van die spanning tussen Jonathan en Saul. Dit is dus een draad wat deurgetrek word, maar natuurlijk die hele verhaal van Samuel, wat die ander koning gesalf het, trek as het ware die vierhoekie, waar hierdie situasie nou gaan begin. Kom ons lees aan die eerste 3 verse van 1 Samuel 16. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lang gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak een horing vol olie en ga na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaï toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaï na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. Nou, liewe luisteraar, om 'n nuwe koning te salf is natuurlik 'n gevaarlike onderneming vir Samuel, nie waar nie. As Saul, die huidige koning, dit te hore sou kom, is sowel Samuel as die nuwe koning se lewe in gevaar. Ek dink dan was hulle dood hoor. Maar om profeet van die Here te wees, is nie 'n maklike taak nie. Dit vereis soms dat so 'n persoon die onaangename moet doen. Partykeer hou dit hartseer in, partykeer is so 'n persoon selfs in gevaar. Jy en ek moet altyd onthou, as mens vir die Here ja gesê het en vir sy roeping, oor jou lewe, meer nog, 'n voltydse geestelike, as jy ja gesê het vir die Here, om 'n profeet te wees, dan moet jy weet, jy het nie 'n maklike baantjie, waarin jy is nie, dit kan offers van jou vrou hoor, dit kan ook risiko's inhou, vir 'n mens, gelukkig, kan hy wat getrou is aan sy roeping, staat maak op die leiding van die Here, en dit is ook wat nou gaan gebeur, in hierdie verhaal, liewe luisteraar, Samuel se taak, was nie net om regspraak te beoefen nie, maar het was ook priesterlik van aard, sal jy onthou. Die salwing moet plaasvind as deel van gewone priesterlike verpligtinge, sê God. Dan sou dit geen opspraak verwek nie. En daarom het ons in hierdie eerste 3 verse al klare klompie detail gekry. Daar het 'n hele rukkie verloop tussen die gebeure van die 15e hoofstuk, toe die spanning ontstaan het tussen Samuel en Saul, en hierdie opdrag wat Samuel nou het om 'n nuwe koning te gaan salf. Ons lees byvoorbeeld van net 2 konings dat hulle gesalf is met olie uit 'n horing.
namelijk koning David en later in die geschiedenis ook koning Salomo in 1 Konings by die eerste hoofstuk vers 39. Die horing tussen hakies, luisteraars, is een beeld van kracht en van sterkte in daardie tyd gewees. Ook interessant, van al die konings van Israel en Juda het David en Salomo die grootste mag en ryk gehad en ook een geestesvermoe. Daarin het hulle uitgeblink. David as soldaat en as psalmdichter, Salomo as spreukemaker en man met wysheid. Nou hier in die tweede vers het ons nou gelees dat Samuel besef hoe gevaarlik die opdrag is. Dis eintlik hoog verraad as hy nou 'n ander koning gaan self. Mense sal hulle lewe kan verloor. Daarom gee die Here vir hom raad. Die reis Bethlehem toe, en onthou nou, Bethlehem beteken letterlik broodhuis in Hebreeus. Die reis Bethlehem toe moet wees om vir die Here 'n offer te bring. En dit is waarvoor Samuel eintlik so toe moet gaan. Dit is dus, het ons gesien in die derde vers, 'n offer om 'n verbond te sluit tussen die Here en die een wat hy vir Samuel sal beveel om te salf. Maar gelyktydig, luisteraars, let op, is dit ook 'n offer waarby die Here alle deelnemers wat daaraan gaan deel hê, vryspreek van skuld. Die Here sorg vir die wat aan hom behoort. Ons hoef nooit daaraan te twyfel nie. 'N Mens is vir die Here baie baie kosbaar. As jy doen wat hy sê, gaan kyk maar op Psalm 35, daar by die 17e vers. Daar is dus geleenthede, liewe luisteraar, waarop 'n mens nie alles hoef te sê vir ander mense nie. Wanneer die lewe van mense byvoorbeeld op die spel is. Daarom het ons hier nie te make met 'n leuen wat vertel word nie. Samuel gaan om in die eerste plek aan die Here te offer. Maar luister nou na vers 4. Ek lees 4 en 5. Samuel het gedoen wat die Here vir hom gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontsteld tegemoet gegaan en gesê, kom u in vrede? En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. So dit is die primêre bedoeling waarom hy daar is. Maar toe hy nou skielik daar aankom, het die leiers van die stad tog so bietjie wel, ek sê nou stad, dit was eintlik maar 'n ou dorpie nie waar nie. Hy sê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Met ander woorde, op hulle bekommerde vraag, stel Samuel hulle dadelik gerus. En die van hulle wat die voorvereistes vir deelname aan 'n offer nakom, is welkom, sê hy, om saam te kom as ek die offer bring. Aan Isai en sy seuns gee Samuel self aandag. So ek wil dit baie pertinent vir jou lees, hier in vers 5b van 1 Samuel. Hy self, dit is nou Samuel, het vir Isai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan voor my. Met ander woorde, luisteraars, hy moet nou hierdie eerste seun van Isai so kyk en hy sê vir homself, joe, maar wat 'n prachtige, mooi seun is hierdie nie. Maar, nou ja, die Here sê, dit is nog nie hy nie. Ek het iemand anders in gedagte, jy kan hierdie een self nie. En so kom die seuns, almal van hulle een na die ander verby. En luister nou, wanneer ons hierso by vers 11 kom. Daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al jou seuns? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Vers 12, en dit is nou baie belangrik. Isai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë, 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. En vers 13, Samuel het die horing met olie gevat, om voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in David gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe gegaan. Dit is my sulke wonderlike woorde hierdie wat ons hier lees, liewe luisteraar. Ons lees van David ook sy voorkoms is aanvaarbaar. En op die uitdruklike bevel van die Here salf Samuel dan die jongste seun van Isai, naamlik David, net daar voor sy broers staan daar. Maar, het jy opgelet, sonder om te sê
wat die salfhandeling inhou. Hy sê nie vir hulle nie. En daarna, sê die 13de vers, Samuel is toe terug na Rama toe. En die gees van die Here het besit geneem van Dawid. Nou eers, liewe luisteraar, word die jongste se naam genoem. Een naam waarin sy ouers van hulle liefde vir hom getuig het. Interessant dus dat die verhaal as het ware so opbou na 'n hoogtepunt toe. Ek wil wel so bietjie nog praat oor hierdie 14de vers. Want luister wat staan hier. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees wat deur die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel. Ons kry iets soortgelyks in die 23ste vers wat daar staan, telkens wanneer die boosaardige gees in Saul was, het Dawid die lier gevat en daarop gespeel. Dan het Saul bedaar en die boosaardige gees het van hom af pad gegee. Liewe luisteraar, wanneer die gees van die Here nie meer 'n mens beheer nie, dan neem 'n ander gees oor. Gaan lees gerus in Matteus 12 vers 43 tot 45. Daar het ons 'n soortgelyke geval. Nou is die vraag natuurlik watter gees is hier van sprake as ons lees van 'n bose gees wat van Saul besit geneem het. En ek dink die meeste wat ek kan sê, liewe luisteraar, watter gees beheer verskil natuurlik van mens tot mens. Dit moet nie sommer dadelik met duiwelbesetenheid verwar word nie. Want dit kan ook dinge wees, luister mooi, soos sport, materialisme, eie ambisie. In die geval van Saul word dit spesifiek beskryf as 'n bose gees. En die feit dat die Bybel sê dat dit deur die Here gestuur is, dui daarop dat 'n mens nie aan 'n demoon moet dink nie. Sommige kenners meen wel dat Saul geleidelik waansinnig geword het. Maar miskien is dit ook tyd dat jy en ek 'n slaggie vir mekaar vra, al is dit nou nie 'n bose gees wat in ons is nie, want waar die gees van die Here woon, liewe luisteraar, daar het 'n bose gees nie regtig woonplek nie. Gaan kyk maar in 1 Korinte 3 vers 16 staan daar dat julle nie geweet het dat die gees van God in julle woon. Maar baie kere is dit ongelukkig ook met Christus gelowiges so dat ons so, wat sal ek het noem, dat ons so behep is met sport of met iets, dat dit ons hele denke oorheers. Nou kom ons liewe luisteraar by 1 Samuel die 17de hoofstuk. En ek wil tog 'n bietjie meer aandag aan sekere van daardie gedeeltes gee, maar die eerste gedeelte wil ek net oorsigtelik behandel. Ek dink een rede is miskien omdat ons dit so goed ken waar Goliat Saul se leer verkleineer. En ek gaan net vir jou die verhaal vertel, want ek wil die laaste gedeelte van die hoofstuk in groter detail behandel. Die Filistynse kampioen vir die twee geveg, ons ken hom almal baie goed, sy naam is Goliat. Hy is 'n baie bedrewe vegter. Groot van gestalte, toegerus met indrukwekkende wapens. Na alle waarskynlikheid, liewe luisteraar, is dit eerder 'n titel soos Tartan of Rapsake, waarna sy naam Goliat waarskynlik verwys. Ek dink in die eerste paar verse word die kontras tussen Dawid, wat dan hierdie groot uitrusting van Saul kry, om te gaan veg teen Samuel, wat eintlik heeltemal te swaar is vir Dawid om te aan te trek en te hanteer, dan is al sy beweegruimte daarmee heen. En daarom wil hy dit nie doen nie. Dit is amper, lyk dit vir my, dat 'n mens kan sê, Dawid sien die gevegssituasie van 'n heel ander perspektief as Saul. Saul sien net 'n reus met geweldige wapens as voorloper van 'n magtige leer. Dawid aan die ander kant sien 'n blote sterfling wat het waag om die lewende God uit te daag, hierdie Goliat. Vir Saul, die koning, gaan het om oorlewing. Vir Dawid gaan het om die eer van God. Is daar dan niemand, sê hy vir homself, wat iets aan hierdie saak kan doen nie? Sien niemand kasie, moet ons God so bespot word? Nou, dit is dus die vraag en die probleem wat in Dawid se hart lewe. En dan weet jy nou hoe dit die geveg plaasvind het, maar as 'n mens nou hier lees van die 31ste vers af,
dan kom daar as het ware 'n hele wenteling in die verhaal. En daarom het ek gesê, die eerste deel van die hoofstuk 17 wil ek net so oorsigtelik vir jou vertel het. Die Filistynse leer wat daar tussen Soko en Asaka saamgetrek is en hulle staan teenoor die leer van koning Saul. Maar nou, wanneer Dawid daar aankom, dan staan hy die vroegie oggend op, hy los die kleinvee by die wagters en dan roep hy daar uit in vers 26b, wie is hierdie heiden wat die God van die leerskare van Israel so uittart? Nou sê die 31ste vers die woorde wat Dawid gesê het rugbaar geword, die manskappe het het vir Saul vertel en hy het hom laat haal. En dan is daar die verhaal van hoe dat arme ou klein Dawid nou in hierdie groot uitrusting as het ware ingedruk word, maar hy sê nee, dit kan nie so werk nie, ek kan nie hiermee beweeg nie. Luister vers 32, 'n mens moet nie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul, ek sal gaan en ek sal teen die Filistyn gaan veg. Nou, liewe luisteraar, ek dink, hierdie ouetjie het daarom regtig verskriklik baie moed gehad, nê. Vers 33, maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy is 'n vegter van kindsbeen af. En toe Dawid vir Saul sê, as ek die klein vee vir my pa oppas, dan kom 'n leeu of 'n beer en hy dra 'n lam weg uit die kudde, dan gaan ek mos agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. En as hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard, slaan hom dood. Met ander woorde, Dawid vertel hoe dat hy baie dapper is wanneer het kom by die goed van sy pa. Hy verdedig dit, want dit is sy pa se ding en daarom is het vir hom vreeslik belangrik. Nou wil ek vir jou graag 'n vraagie vra, liewe luisteraar, want dit lyk vir my, die Bybel vra dit in hierdie gedeelte ook vir my. Hoe tree jy en ek op as Christus gelowig is wanneer ons in gevaar kom? Want hierdie Dawid vertel vir ons van geloofsvertroue. Is dit ook met jou en met my so, dat ons enigszins geloofsvertroue openbaar daar op die markplein elke dag? Kyk na die rolspelers. Saul, natuurlik is daar baie mense wat net altyd die probleme sien. Geloof is by die oude doos, man, so sê mense soms in ons tyd. Ja, liewe luisteraar, jou en my vriende staan soms in die gestalte van Saul voor ons, hoor. Moenie een van hulle wees nie, want daar is 'n vertikale perspektief. Staan uit vir die Here. Ander kan dalk tot insig kom as jy en ek 'n slag in die geloof uitstaan. Jy sien, daar is in ons tyd 'n geweldige behoefte aan sulke mense soos Dawid, wanneer jy en ek ook voor die Sauls van hierdie wêreld staan. Behalwe Saul in hierdie verhaal, wil ek vir jou sê, is daar ook iemand anders. Wees 'n Dawid. Wat jou naam ook al mag wees, wees 'n Dawid. Jy weet, liewe luisteraar, daar is selfs ook in ons eie tyd mense wat die rol speel van Filistyne in ons lewens. Dink maar aan Efesiërs 6, waar die Here sê, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Onthou dus, die Here wil altyd vir ons die oorwinning gee. Hy wil vir ons die stryd laat voer in sy krag. Al lyk dit soms vir jou asof dinge heeltemal buite beheer raak, onthou dat die Here in beheer bly. Onthou ook dat die Seun, maar nou praat ek, liewe luisteraar, van 'n seun met 'n hoofletter. Onthou ook dat die seun ons groot vyand reeds verslaan het. Dit is nog maar net die stuittrekkings wat plaasvind. Die stryd teen die bose geeste in die lig het nog nie hulle wapens finaal neergelê nie. Maar hulle het, soos die kinders sê, hulle het nie 'n kat se kans. As jy en ek in die krag van die Here die wapenrusting van die geloof aantrek nie. Daarom, liewe luisteraar, moenie luister na die klein gelowige Sauls nie. Wees 'n Dawid. Moenie bang wees vir die Filistyne van ons dag nie. Stel jou vertroue in die Here. En daarom wil ek baie graag oor die laaste paar verse hier in 1 Samuel 17 'n opmerking of wat maak. Kom ons lees dit eers met mekaar saam. Toe Saul vir Dawid sien uitgaan om die Filistyn te gemoet te trek, het hy vir Abner, die hoof van die leer, gevra, Abner, wie se kind is die jongman toch? Abner het geantwoord, so seker as u leef, u majesteit, ek weet nie. Die koning sê toe, vra jy toch wie se kind die jongman is?
toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevat en voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog in sy hand. Saul het vir hom gevra: "Seun, wie se kind is jy?" "Die kind van u onderdaan Isaï uit Bethlehem," het Dawid geantwoord. Liewe luisteraar, het jy opgemerk, Saul se vraag aan Abner wek die indruk dat hy nie vir Dawid geken het nie, ten spyte van al die wonderlike dinge waaroor ons gepraat het in die 16e hoofstuk. Waarskynlik is die verhaal oor Goliat vir 'n lang tyd selfstandig oorgedra, alvorens dit deel geword het van die groot versameling van Dawid, soos wat ons dit nou hier het in die Bybel. En daar met die laaste paar versies is dit vir my daar in opvallend, liewe luisteraar, dat nog Saul, nog Abner vir Dawid ken. Of wou Saul dalk meer van Dawid weet in die lig van sy belofte van vers 25. Toe ons gesien het dat daar deur 'n Israeliet gesê is: "Julle sien hierdie man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daardie man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee, en die man se familie sal in Israel van alle verpligting vrygestel wees." Daarom lyk dit vir my dat ons wel die vraag met reg kon vra: wou Saul dalk net meer van Dawid weet in die lig van vers 25? Hoe ook al, ek wil nie daaroor spekuleer nie. Met sy vraag aan Dawid hier in vers 58: "Seun, wie se seun is jy?" vind Saul net uit, lyk dit vir my, wat hy reeds behoort te geweet het. So ek dink nie dit is ingewikkelder as dit nie. Miskien, luisteraars, ten slotte is hoofstuk 17 oorvertel sonder inagneming van die vorige hoofstuk. Nou as jy en ek dus daarna kyk, dan sien ons hoe dat die Here hierdie jongman wat daar op die slagveld aankom, onbekwaam, onervare, want hy was nie 'n soldaat van tevore nie, hy kom agter die vee vandaan. En die Here rig hierdie man uiteindelik op en hy gebruik hierdie jong seun om 'n groot vyand te verslaan. Dan kom die vraag by my op: is ek ook gewillig om soms vir die Here uit te staan? Ek wat in die periode na die koms van die Here Jesus lewe, ek wat op grond van Jesus Christus en onder leiding van die Heilige Gees wat in my woon, mag weet dat Jesus die groot finale vyand reeds verslaan het. Kom, liewe luisteraar, kom jy en ek trek ook die wapenrusting van die geloof aan, waarvan Paulus sê in Efesiërs 6, en dan leef ons in die geloof ook teen hulle wat groot vyande van die Here is. Kom ons maak 'n sprong in die geloof, in die vaste wete, die Here is by ons.

Daar was 'n vraag hier dat ek net ietsie moet sê oor die plek Qumran. Nou dadelik, liewe luisteraars, ons kry nie die naam Qumran natuurlik in die Bybel nie. Die plek Qumran is eintlik maar net 'n ruïne op 'n terras wat so ongeveer, ek sê, sou sê so 60 meter bo kan die dooie see lê. Wat hoogte betref, ongeveer so 800 meter van sy noordwestelike oewer af. En op hierdie terras is daar tekens van bewonings wat so uit die 9e tot en met die 6de eeu voor Christus dateer. En selfs ook die periode van 200 voor Christus tot ongeveer 70 na Christus. Daar is baie belangrike opgrawings daar gevind. En hierdie opgrawings het vir ons die oorblijfsels van 'n gebou wat aan 'n klooster of 'n gemeenskapshuis herinner, blootgelê. Waarskynlik was die gebou die kern van 'n baie bekende gemeenskap uit Bybelse tye, naamlik die sogenaamde Qumran gemeenskap. En dit was 'n bepaalde rigting van die Essene. Nou die Essene was nou weer 'n splintergroep van Jode uit die 2de eeu voor Christus en hulle het bestaan tot die 1ste eeu na Christus. En dan noord en suid van hierdie Qumran ruïnes is daar ongeveer 40 grotte wat waarskynlik in dieselfde periode as gemeenskapshuis bewoon is. In 11 van daardie grotte is van die jaar 1947 af baie belangrike dokumente gevind wat dan bekend staan as die Qumran geskrifte of somtyds ook word dit genoem die dooie see rolle. En dit gee vir ons baie interessante en inligting oor die totstandkoming van die Bybel wat ons van tevore nie gehad het nie, maar dit het geen heilshistoriese betekenis nie.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.